Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Vi sender en halvtimmes korpskonsert hver 14. dag til samme tid her fra Radio Øst. Så vil du, så heng deg på I korpshalvtimen, og så neste gang, Finn Simensen tar deg med I korpsmusikkens verden.

På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16. Og denne gangen det Kari Olsen som programleder.

Det er en god start på denne søndagens kaffepause. Det var en som foreslo, har du med deg kamferdrops i studio, etter at jeg hadde en sånn liten tirade her om at alderen tynger? Nei, jeg har ikke det, fortenk. Jeg har med meg Doc Halslinser, eukalyptus smak, og jeg har en kopp kaffe. De to ting passer ikke sammen. Det har jeg også funnet ut smertelig denne dagen her. All right, vi har en quiz som kommer straks. Jeg skal gi deg tema og hvordan det utarter seg, hvis du er ny til quizzen. Og så er det muligheten til å kunne få lov å påvirke meg da i løpet av sendingens gang, og det gjør du ved hjelp av sosiale medier. Ja, du skal dit. Og jeg bestemmer ikke hvilket sosiale medier, det velger du. Jeg er på dem alle sammen, så det er bare å finne meg der. Et enkelt søk skulle løse biffen. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og da håper jeg vel egentlig at du er klar. Vi skal kaste oss ut i quiz etter denne låta her.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg var en snartur på et kjøpesenter I går. Der det en bokhandel. Jeg skulle handle noe helt annet, men så ser jeg altså at jeg har Jo Nesbøs nye bok, Nådeskudd. Så jeg sa, jeg tar den også, jeg. Den koster altså over 450 spenn, og svær og tjukk og tung, og har hardcover og det hele. Så jeg går vel ut ifra at jeg skal få lest den på et eller annet tidspunkt. Får veldig gode anmeldelser, ser jeg. Så dette ser da bra ut. Hvis du skal kose deg med noe på TV, så kan du jo svinge innom og se vår egen norske Jakob Oftebro I serien Blodoffer. Du skal bare være forberedt på at han faktisk snakker svensk. 5 episoder lang, og advarselen at du må begynne tidlig nok til å kunne se alle sammen på en gang. Det nemlig nesten umulig å la den ligge, så har jeg sagt mitt.

På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16. Og denne gangen det Kari Olsen som programleder.

Jeg vil bare si at noen ganger når jeg ser et ord, så vet jeg ikke umiddelbart hvordan jeg skal uttale det ordet. Og jeg så en nå, vi skal tilbake til 1973 forresten, og dette litt historisk. Nordmals Storgrane var det første jeg leste, det var merkelig. Nordmalmst organe? Nei, hva dette, tenkte jeg. Og så ble jeg sittende og se litt nærmere på hva historien handlet om, og det var en gisselsituasjon i en bank på Nordmalms torg i Stockholm. Torg. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg lese det ord en gang til. Nordmalms torgrane, det jo ett ord på norsk. Så der vi. 1973, Nordmalms torgrane starter, og dette det rane hvor vi har Stockholms syndrome fra, hvor man får medfølelse for overgriperen.

0: Øst.
1: Da det klart for variert middagsmeny her på Radio Øst, og programleder i dag Kari Olsen. Together!

Ja, det var plate nummer to det. Lys og varme med Åge Aleksandersen. Plate nummer tre, den Kristen, og det Jeg vet om en mann som kan, og det Emilie Lindberg.

Det var plate nummer tre. Jeg vet om en mann som kan, og det var Emilia Lindberg. Plate nummer fire, det 10 000 røde roser med Jan Høyland.

Det var plate nummer 4, 10.000 røde roser med Jan Høyland. Plate nummer 5, et lite hus nede ved stranda med Skandinavia.

Ja, det var striplerste jo. Så nære kan man komme. Det var plate nummer to I dag. Og så, det de nye lyttere som har satt på radioen akkurat nå, så det jeg, Kari Olsen, som har variert den I dag I fire timer, og dere lytter da til Radio Øst på 97,3. Da skal vi høre på Ingmars. Hallo, hallo, finnes du der?

Det var Ingmar Sten med Hallo, hallo, finns du der? Jeg håper det finns noen der ute som sitter og lytter på radios nå. Jeg har mange sanger som går av samme artist I dag, men det går nok bra, tenker jeg. Da skal vi høre på en time med Ingmar, så etter det så skal dere lytterne på høre de fem platene. Så tar vi dem en gang til, og så venter vi en stund. Men nå kommer først Ingmar med kjærlighetsnatt over grenser. Grensen.

Det var prat nummer 1 idag på Lytternes time. Gete Sara med Sten og Stanley, en venn som du. Plate nummer 2, det Åge Aleksander som skal synge Lys og varme.

Det var plate nummer tre. Jeg vet om en mann som kan, og det var Emilia Lindberg. Plate nummer fire, det 10 000 røde roser med Jan Høyland.

Det var plate nummer 4, 10.000 røde roser med Jan Høyland. Plate nummer 5, et lite hus nede ved stranda med Skandinavia.

Som en fågel blå hørte dere der med Tommys. Hvis produsenten min ledig, så kan hun komme og ringe opp deleminner nummer 1 I dag. Og men, hun kommer nå, sier jeg. Og da skal vi høre på Miriam Kristoffersen med «Da ser, der kan vi se hva det står, da ser jeg alltid lyst for livet».

0: Det var William Kristoffersen det som sang «Da ser jeg alltid lys på livet». Før jeg tar inn delvinner nummer 1, så legger jeg jo spørsmål nummer 2. Skal vi se, bare snur litt på arket mitt her, så jeg har noe styring her. Skal vi se. Da skal jeg spørre. Han ga ut noen ganger, er det hårdeit, sammen med Odd Børresen. Han ga ut noen ganger, er det hårdeit, sammen med Odd Børresen. Hvem skal vi fram til da, tror jeg? Men da kan jeg si hallo, hallo til den første delvinner i dag. Hallo?
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem er der?
1: Her er Inge Grimstad.
0: Ah, nei, deg er det lenge siden, vet du, der er savnet.
1: Ja, det kommer sånn en gang iblant.
0: Ja, du detter inn en gang iblant.
1: Ja, du skjønner, nå har jeg litt fri, nå er jeg på hytta på Våler og bare koser meg sammen med mannen min.
0: Så deilig. Det er deilig å komme vekk litt grann fra alt det dere holder på med.
1: Ja, det er mye jobb på oss, vet du, med server og litt av hvert.
0: Ja, sånn er det, vet du. Men det er jo koselig da, det liker jeg jo å holde på med det også.
1: Ja da, det er innstillet, vet du.
0: Men nå skal dere koste dere, fint vær har dere med nå.
1: Ja da, vi har badet, vi er i da.
0: Oi, oi, oi, ja. Det er ferskvann?
1: Det er ferskvann, det er vanskelig.
0: Kaldt?
1: Ja, det var nesten 20 grader.
0: Åja, ja, men da går han, hvis det er varmt på land, så går 20 grader.
1: Ja da, det er like varmt i vannet som på land.
0: Ja, det er deilig. Det du blir liksom litt annerledes først du kommer opp av det vannet igjen nå da.
1: Ja, og så altså, tår jeg litt. Jeg er jo sånn som når jeg dusjer, så tar jeg iskald dusj til slutt.
0: Åja, ja, men. Men kan du ikke bli isbader, Inger?
1: Det har jeg ikke løst til. Det tror jeg er hakket verre.
0: Ja, det er kanskje det, men... Nei da, men det er deilig å få dusje i varmt vann og ta kaldt etterpå. Det er jo ikke noe problem egentlig det da.
1: Det er oppkvikkende det.
0: Ja, det er det, vet du. Og ellers så tenker jeg at dere to har det deilig der borte på den hytta og kan kose dere i det fine været.
1: Veldig deilig.
0: Ja, og det tar radioen inn fint, eller?
1: Hva sa du nå?
0: Jeg liker Erne i halsen, men tar dere radioen fint inn der borte? Der oppe eller der borte?
1: Radioen går bra, det er verre med TV-en.
0: Ja, men det er ikke noe å se på der, Inger.
1: Nei, vi koser oss mye med Radio S, Ivar og jeg.
0: Ja, det er kjempefint å høre. Og du visste svaret på dette greiene jeg spurte om.
1: Ja, når du spurte, så datt bare Lars ned i huet på meg.
0: Ja, det er ikke dårlig at det datt noe ned der, for det var helt riktig.
1: Ja, så bra.
0: Og så er du delvinner nummer 1 i dag, og jeg vet ikke, liksom, jeg har ikke fått noen premieliste, men jeg tror det er et Radio S-krus fra dette året her i hvert fall.
1: Ja, det hadde jo vært morgen. Det har jeg ikke.
0: Nei, det har du ikke, nei. Da skal vi drekke når vi skal. Jeg vet ikke hva det er, men produsenten tar det sikkert med meg, så får du greie på det etterpå, Inger.
1: Ja,
0: kjempe koselig å snakke med deg, og så skal du få lov til å sende en hilsen.
1: Ja, da må jeg sende hilsen til alle kjente, og

Ja, det var plate nummer to det. Lys og varme med Åge Aleksandersen. Plate nummer tre, den Kristen, og det Jeg vet om en mann som kan, og det Emilie Lindberg.

Det var plate nummer tre. Jeg vet om en mann som kan, og det var Emilia Lindberg. Plate nummer fire, det 10 000 røde roser med Jan Høyland.

Det var plate nummer 4, 10.000 røde roser med Jan Høyland. Plate nummer 5, et lite hus nede med stranda med Skandinavia.

Det var du og med Marie Sten med sånne som oss. Gjenta spørsmålet for siste gang. Produsenten min kan komme og ringe opp delvinner nummer to i dag. Og mens hun kommer, hvis du er ledig da, kommer med og skal ringe opp delvinner nummer to, så hører vi på du og Memories en gang til med 1000 biter.

0: Det var 1000 bitar med Duo Memories. Før jeg tar inn delvinner nummer 2, så legger jeg ut spørsmål nummer 3. Hvilket dyr har et navn som betyr leopardfarget kamel? Altså, hvilket dyr har et navn som betyr leopardfarget kamel? Hvis jeg leser feil, så er det lenge før han kunne kommer. Men hvis dere finner ut av det, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delminner nummer 2 i dag.
1: Ja, hallo, ja. Hei.
0: Hei, hvem er deg?
1: Det er Tor Helge fra Råde.
0: Åja, hei på deg. Du er ikke så langt unna du da.
1: Nei, jeg er ganske nærme.
0: Ja, du er det. Så, ja. Så koselig da. Ja, jeg tror jeg hørte deg på fredag nå,
1: ja. Ja, det er riktig det. Det var
0: Nyheten inne.
1: Nytt som hadde litt morsom konkurranse.
0: Ja.
1: Ja, det stemmer det.
0: Du kommer ikke unna, vet du.
1: Nei, alle følger med.
0: Ja, sånn er det, men er ikke det bra det, ja?
1: Jo.
0: Det er mer de følger deg, vet du, det bedre blir det for deg.
1: Ja, blir det bedre.
0: For å si det sånn.
1: Ja, sånn er det med å falle.
0: Sånn er det, vet du, men står det bra til med deg?
1: Ja da, det gjør det, vet du. Det har vært en travel helg og full fart fortsatt.
0: Ja, har du fri da, eller?
1: Nei, jeg er ute og jobber.
0: Ja, du kan ikke ta fri, vet du. Du kan til det. Må jobbe.
1: Sånn er det, ja.
0: Alle må jobbe for å tjene noen kroner.
1: Ja, så må du være tilgjengelig for folk.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og hyggelig. Ja. Skal du være hyggelig mot folk også?
1: Ja, det skal man også være, så klart. Så,
0: ja, det har
1: vært kjempestemning i helgen med karaoke og allsang og alt som er, mens vi har kjørt. Så,
0: ja. Det er varm i farta, tenker jeg.
1: Ja, det er de alltid.
0: Ja, det er fint å høre. Men hva skulle vi frem til her, du?
1: Da skulle vi frem til han Lars Martin Myhre.
0: Ja, det skulle vi, vet du. Men det er ganske hårdhet noen ganger, da, med Odd Børresen.
1: Ja, han, Odd Børresen er jo egentlig litt mer kjent enn Lars Martin, men man måtte tenke litt hardere for å huske hvem han andre var.
0: Ja, nei, jeg hadde ikke visst det. Ikke tale om, men Gunnar som skriver spørsmålet, så jeg vet jo hvem Odd Børresen er, eller kjenner noe ikke, men jeg vet jo hvem han er.
1: Ja, de fleste kjenner jo til han med navn og vet at han er artist. Så.
0: Ja, men Lars Martin Myhre hadde aldri tatt.
1: Nei, det var litt mer, da måtte du tenke litt hardere også, for det...
0: Du brukte ikke Google, altså?
1: Nei, ikke nå, for jeg bare husker, jeg måtte bare tenke veldig hardt.
0: Ja, men det var jo bare helt riktig svart. Så skal du få lov til å sende en hilsen da, hvis du har lyst til det.
1: Ja, vi gjør det enkelt. Vi sender en hilsen til alle lytterne, og en spesiell hilsen til dere som sitter der i studio og jobber.
0: Ja, det er jo bra. Noen må sitte her, vet du, for at det skal bli noe grei på nå.
1: Ja, nei da, men det er bra det. Det er fint å ha program der hvor folk lytter og er engasjert.
0: Da. Ja, da. Det gir jo oss frivillige litt, og det da, når vi får lov til å være her og sitte her for dere lytterne.
1: Ja.
0: Sånn,
1: og da er det jo moro å få tilbakemeldinger om at folk lytter og er engasjert og synes det er fint.
0: Ja, det er jo koselig å få, det er jo veldig koselig å få da, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Så det gjelder jo alle som sitter her på forskjellige programmer, så er det koselig å høre.
1: Ja, det har liksom blitt mindre og mindre av det at man gjør sånne ting frivillig, og det blir jo litt vanskeligere og vanskeligere å rekruttere. Ikke bare på radio, men i andre foreninger og alt som er der hvor ting skal være litt frivillig.
0: Ja, nei, vi er mange frivillige her, og det er jo veldig bra på radioen.
1: Ja.
0: Så det... Nei, men da skal vi trekke sånn litt før 3:30, tenker jeg, og så får vi se om du vinner når jeg har fått inn den premielista. Jeg glemmer det hver gang det er her ute.
1: Ja, men det blir spennende, for du vet at jeg har jo denne koppen, men de kulepennene, vet du, de forsvinner jo med en gang, for kundene skal jo ha dem.
0: Åh, ja, sånn, ja.
1: Jeg får jo ikke beholde dem selv, dem, så de kan få en kulepenne
0: med. Ja, kulepenn er vel den tror jeg, men den er sikkert med, men vi skal se hva som er på den lappen. Jeg skal gi deg beskjed, jeg kommer ut på nettet etterpå, sier jeg fra.
1: Ja, men det blir så bra, så.
0: Ja. Men da må du ha en skikkelig fin søndag videre, og kos deg så mye, og vær hyggelig mot dine passasjerer.
1: Ja, takk for det. Lige måde til dere.
0: Ja. Ja. Ha det riktig godt da.
1: Ha det bra. Ha
0: det. Det var, jeg tror, jeg hette var for to. Men jeg fikk ikke med meg mellomlandet, men jeg tror det var Tor Egil. Han bodde her i Råde i hvert fall, så han med på trekningslista. Så var det det der spørsmålet da, det sikkert riktig sagt. Hvilket dyr har et navn som betyr leopardfarget kamel? Ja, det finner sikkert ut av det, og så ringer dere inn på et kjent telefonnummer 6929-4242, og ring gjerne inn og gi et bidrag til Radio Øst, så vi ligger ikke der vi skal ligge, for å si det sånn. Så vi trenger midler, så det noen som har råd til å ringe inn, eller bipse inn, Tan Gunnar eller Laila eller Liv, så gi gjerne beskjed, og så får dere klappa litt på dere da, vet du, hvis dere har muligheten til å støtte Radio Øst. Da skal vi høre på vikingerne. Låt inte din skugga falla her.

Det var Nordhavns det, med frøken Jensen. Ja, producenten er sikkert ikke ledig ennå, så vi bare venter på henne når hun er ledig. Og da kommer George Hamilton med Early Morning Rain.

0: Det var Porter Wagner med Green Green, nej. Green Green Glass of Home. Før jeg tar inn delvinner nummer 3, legger jeg ut spørsmål nummer 4. Hvilken fransk øy er blant annet kjent for å være Napoleons fødested? Altså, hvilken fransk by eller øy er blant annet kjent for å være Napoleons fødested? Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vet svaret. Hallo, hallo til delvinner nummer 3.
1: Hallo, hallo, Kari.
0: Hallo, hallo, Kari. Hvem er der?
1: Ja. Nå har du Inger Johanne fra Rål.
0: Det var, jeg synes det var kjent stemme, skjønner du, men var ikke sikker.
1: Nei, det kan vi se. Det var hyggelig å være med, vet du.
0: Ja, jeg vet jo at du er jo stort sett med.
1: Ja, jeg liker programmene dine, jeg vet.
0: Ja, ja, men det er flere enn meg som sitter der, og du ringer inn, så det er jo greit nok, men...
1: Det... Ja, ja, det er liksom, det, jeg synes du liker musikken din og sånt, så jeg synes det er veldig ordentlig å høre på.
0: Ja, altså, jeg, kan du reparere halsen min?
1: det er jo... Blåser litt, nei da.
0: Husa meg. Nei, men det er så koselig at dere er med da, og ringer inn, og så blir du...
1: Ja, det er kjempehyggelig.
0: Og så har du blitt trukket ut også, det er ikke dårlig det heller.
1: Nei, det er kjempe... Det blir mer glad for det når du kan være med.
0: Ja, ja, ja. Hvordan er været oppe på stedet, Inger Johanne?
1: Du, nå er det sol og litt rande vind, men det er veldig god temperatur.
0: Ja, det er det nede her også. Det er varmt her nede også i dag.
1: Jeg var borte hos mamma en tur på Rål til mamma Randi, for det har vært sånn Rål-dager, så jeg så på konsert i går med staut og greier, og det var liksom 50 meter fra verandaen hennes.
0: Ja, men det er jo artig å se på da.
1: Ja, veldig artig.
0: Ja. Nei, nei, vi får noen fine dager nå, tror jeg, til uka etter, som jeg har forstått.
1: Ja, det er jo ikke... Det er jo ofte det er fine dager i slutten av august-september også.
0: Ja, ja, ja. Det er jo ikke noe problem, tror jeg. Så det,
1: er det fint hos dere?
0: Ja, her ute er det kjempefint. Vi er litt ute og inn og sånn, og da helt veldig nydelig her ute. Ikke noe vind, eller i dag?
1: Nei, så fint da.
0: Ja, men det er, her inne hos meg er det ikke akkurat sol, men jeg har lyset da, i hvert fall.
1: Ja, det har du. Du går ut og lufter deg litt innimellom, så får du litt sol.
0: Ja, jeg har gjerne tatt en stol, jeg har satt meg ute der, men det går nok ikke det.
1: Ja, det hadde vært fint. Ja. Kjørt program utenfor.
0: Ja. Ja, hva skulle vi fram til her, Inger Johanne?
1: Var vi på skiraff nå?
0: Ja, du var det.
1: Vi var på skiraff, ja. Vet du, jeg har aldri hørt det, men når du sa spørsmålet, så ga det faktisk mening med de flekkene. Og...
0: Jeg skjønte ikke noe av det når han kunne ha skrevet, men det er jo samme.
1: Ja.
0: Dere finner ut av det, uansett.
1: Ja, ja.
0: Det var helt riktig svart, og du skal få lov til å sende hilsninger, Johanne, så vær så god.
1: Ja, jeg sender en hilsen til mamma og takker for i går, og så sender jeg en stor hilsen og takker alle dere som er på teamet i dag for programmet og sånn.
0: Ja, kjempefint. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Da hilser jeg tilbake til deg, og du hører vel på at vi skal trekke?
1: Å ja.
0: Ja, og så må du ha en fin søndag videre, og hvis alt er sånn som det skal være, så sitter jeg vel her i studio til søndagen igjen da. Jeg går igjen her.
1: Ja, det er godt å være der, Kari.
0: Ja, det er fint det. Greit, ha det riktig godt da, og hilse mamma da, hvis du snakker med henne.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
0: Det var Inger Johanne fra Rål som visste at det var giraffen. Så la jeg ut spørsmål nummer 4. Hvilken fransk øy er blant annet kjent for å være Napoleons fødested? Ring inn på 69 29 42 42. Nå tror jeg må ta meg sokkertøy her, for det forsvinner fra dere. Men i hvert fall så kommer en sang. Og det er Hank Lockings med... Nei, den har vi tatt. Nei, det har vi ikke. Hank Lockings med Send Me the Pillow You Dream On.

0: Ja, det var sommer, sommer det, med Jets. Ja, nå blir det ikke noe spørsmål før vi kommer tilbake, eller jeg kommer tilbake igjen. Jeg har fått i meg litt kaffe og litt mat. Så da skal jeg ta en delvinner nummer 4. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Kari.
0: Hallo, hallo, Kari. Hvem var det der, tror du?
1: Ja, han kom da nesten i Sverige.
0: Ja, nesten i Sverige. Er det Aril?
1: Ja.
0: Ja, hei på deg.
1: Ja, hei, hei.
0: Du skrapet så veldig telefon, så jeg fikk liksom ikke tak i stemmen din.
1: Ja.
0: Men jeg skriver tiste der, da. Ja, der du er, der du bor.
1: Ja, der jeg bor.
0: Der, men du er sjelden hjemme, tror jeg.
1: Nei, jeg har vært en del ute og kjørt, jeg har vært, men...
0: Ja, er du nå nesten i Sverige?
1: Ja, ja, ja. Det er ikke langt unna.
0: Nei. Nei.
1: Akkurat nå sitter jeg hjemme.
0: Og du er hjemme nå?
1: Jeg har akkurat kommet hjem og spist. Og...
0: Ja vel. Ja, nå må du ta det med ro resten i dag da, vet du, Aril.
1: Nei, jeg får se. Ja, da må jeg kjøre til den gamle bilen igjen og så...
0: Ja, ja, ja. Det er jo det, som, det, er jo det dere liker å gjøre, så dere må jo gjøre det dere vil gjøre.
1: Ja. Det var en tur i studenter tidligere da også.
0: Ja. Det er jo så fint å være, så det går jo an å stoppe og ta seg en is og kose seg litt også.
1: Ja, det henter vi mens vi kommer hjem.
0: Ja, ja vel, det er greit, men nå skal jeg ha et svar.
1: Ja, det er Korsika.
0: Ja, den fant du lett.
1: Hadde meg litt tilbake igjen.
0: Ja, du hadde det. Veldig fint. Du er ganske klok. Du er så klok som bare det, du.
1: Ja, det er jo... Bor jo den store byen Halden, så det må jo være helt langt.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nei, helt riktig, Aril, så skal du få sende, ja. Så skal du få sende en hilsen, så vær så god.
1: Ja, jeg må hilse til Fred Olav da, oppe ja. I Eisberg,
0: ja.
1: Og så er Magne, ja. Og så til han Eisberg da, som bor i Sarpsborg.
0: Ja.
1: Ja. Og så til han Johan Viken.
0: Ja.
1: Og som jeg ikke glemmer, han gjør den der ute i... Ja, nå var man det. Han,
0: Ole Arne.
1: Ole Arne og den ute i Silberen.
0: Ja, jeg hjelper deg litt nå. Ja,
1: vi gjorde det.
0: Ja, takk skal du si da.
1: Takk skal du si hva freden min blir,
0: ja. Ja, bare nå.
1: Og så til den på, til den der ute på Gulfunnet på, i Lagkollen.
0: Ja, og Frøydis og Ragnar. Ja.
1: Nei.
0: Å nei.
1: Den heter ikke det, han må følge litt navnet på, men hvis han sitter helt på, så vet han hvem det er.
0: Ja, vel.
1: Det er nabo til Thor.
0: Åja, nei, men da vet jeg ikke. Ja. Nei, det spiller ja, så, ingen rolle.
1: Og så han Kim, da må jeg ikke glemme bort.
0: Nei, Kim, skulle bare ta seg ut om du glemte han.
1: Ja, hvis han er hjemme, vil jeg merke.
0: Ja, ja, hvis ikke han er hjemme, ja. Så er han ute og kjører.
1: Ja. Ja, det er ja.
0: Ja. Er du noe fler? Det var ganske bra. Ganske bra.
1: Jeg har glemt på TV. Jeg har glemt på TV.
0: Ja, det er dårligst. Jeg visste det, men jeg sa ikke noe.
1: Nei.
0: Jeg har gale i halsen og litt bekjørt av Arløen Bær.
1: Jeg har ikke bekjørt, men jeg er liksom...
0: Ja, det er sånn jeg er.
1: Jeg har litt bekjørt, så det tror jeg ikke.
0: Nei, men jeg sånn, blir litt sånn gærne i halsen nå på denne tida her.
1: Ja,
0: ja. Ja, men da takker jeg deg så mye, og vi trekker sånn ved halv fire tida, så hilser du så mye til din kjære frue.
1: Ja, det skal jeg jo stå, det er lykke her.
0: Ja, ja, ja.
1: Du går sånn til å komme tilbake.
0: Ja, da. Og hilser så mye, da.
1: Jeg skal gjøre det. Jeg skal gjøre det.
0: Ja, greit det. Ha det godt, Aril.
1: Ha det, ha det.
0: Det var en Aril fra Tissedern som visste at det var Korsika. Men nå skal vi ta en kopp kaffe og litt mat, og så skal jeg ha litt varm kaffe, så jeg får renske opp litt i halsen min her. Og så har jeg bedt han Tobias å sette på hvor Lilian Askeland kommer i pausa her for å spille noen sanger. Jeg prøvde å si noe at det ikke skal være julesanger, så jeg håper det går greit. Og så skal dere få høre de fem platene som dere kan sende hilsen på mens vi går ut og spiser, og vi sitter der ute mange til å ta telefon. Så det er bare at du ringer inn og sender hilsen, eller være med og støtte radioen med en gave. Nå kommer fem platter, og så skal jeg takke på meg en halvtimmes tid. Nå skal Tobias og jeg gå gjennom de fem platene som jeg har plukket ut i dag. Så sender dere en hilsen og snakker med Liv og Laila eller Gunnar. Koselig på hilsninger på nettet, vet du. eller over telefon, eller over fra radios, og mange måter å si det på. Men første plate i dag, det en venn som du, og det GT Sara og Sten og Stanley.

Ja, det var plate nummer to det. Lys og varme med Åge Aleksandersen. Plate nummer tre, den Kristen, og det Jeg vet om en mann som kan, og det Emilie Lindberg.

Det var plate nummer tre. Jeg vet om en mann som kan, og det var Emilia Lindberg. Plate nummer fire, det 10 000 røde roser med Jan Høyland.

Det var plate nummer 4, 10.000 røde roser med Jan Høyland. Plate nummer 5, et lite hus nede ved stranda med Skandinavia.

Det var pratet nummer 1 idag på Lyttarnes timme. Gete Sara med Sten og Stanley, en venn som du. Plate nummer 2, det Åge Aleksandersen som skal synge Lys og varme.

Ja, det var plate nummer to det. Lys og varme med Åge Aleksandersen. Plate nummer tre, den Kristen, og det Jeg vet om en mann som kan, og det Emilie Lindberg.

Det var plate nummer tre. Jeg vet om en mann som kan, og det var Emilia Lindberg. Plate nummer fire, det 10 000 røde roser med Jan Høyland.

Det var plate nummer 4, 10.000 røde roser med Jan Høyland. Plate nummer 5, et lite hus nede ved stranda med Skandinavia.

0: Berg som sang «Jeg vet om en mann som kan». Veldig pen sang, synes jeg. Før jeg tar inn delvinner nummer 5, legger jeg ut spørsmål nummer 6. Skal vi se. Hva heter Elon Musks rompartsselskap? Hva heter Elon Musk rompartsselskap? Dere finner det sikkert ut, eller vet det, og da ringer inn til Radius på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer 5. Hallo? Hallo? Hvem har vi der? Der var det ingen. Hallo, hallo? Produsenten kommer og ringer opp en gang til. Så da tar vi og leser hilsningene som er på platte nummer 4 imens. Sender en søndagshilsen til Venke i Eide, Bjørg i Råde, Astrid i Larkollen, Øyvind i Fredrikstad og ellers alle kjente. Hilsen Simen. Sender en søndagshilsen til Prøydis og Ragnar og takker på hilsningene fra dere. Det er hyggelig. Dere er vel på Burskogen. Håper det blir noen fine dager fremover. Hilsen Liv Kristvik. Sender en gratulasjonshilsen til Laila Haug som fyller 80 år den 30. august. Den hilsen kommer fra Lise Elinor. Den tror jeg egentlig skulle vært på platt nummer 1, men nå kommer den på platt nummer 4, så det går vel greit, tenker jeg. Sender en gratulasjonshilsen til Laila Haug som fyller 80 år den 30. august. Hilsen Bjørg og Arne i Horten. Sender en søndagshilsen til Aud på Kråkerøy. Takker på hilsningene fra deg. Ønsker deg god bedring. Klem og hilsen ifra Liv. Sender en søndagshilsen til Randi på Råholt, Inger og Inger Johanne på og Inger Johanne får også hilsen. Takker på hilsen fra deg på ønskekonserten. Til bursdagen min. Det var så hyggelig. Håper det er bra med deg. Ønsker deg god bedring. Tenker mye på deg, og klem og hilsen ifra Oliv. Jeg ringer deg snart, står det. Sender en søndagshilsen til Liv Kristvik. Gratulerer med dagen som har vært. Hilsen Egil på Torp. Sender en søndagshilsen til onsdagsgruppa på Gjenbruket i Sarpsborg, og til team i dag, og til alle kjente. Klem og hilsen Lise Elinor. Sender en søndagshilsen til Kari og Gunnar og dere som jobber i radioen. Sender også en hilsen til alle kjente og alle lytterne på Radio Øst. Hilsen kommer fra Inger på Tolsrød. Da skal jeg snart få inn delvinner nummer 5, så får vi se hvor vi hamner denne her. Et litt øyeblikk så tenker jeg det at der har jeg med meg delvinner nummer 5. Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Ja, hallo, ja.
1: Ja, er det delvinner nummer 5?
0: Ja, og så er det kommet inn til meg, og jeg heter Kari. Hva heter du?
1: Ja, jeg heter Vibeke.
0: Vibeke. Da må jeg skrive det, vet du. Vibeke. Ja. Hvor du bor den her, Vibeke?
1: Jeg bor på Madame Arnesosvei på landet, borte ved Tunvannet.
0: Ja, landet skriver jeg da. Det holder det, skjønner du.
1: Det holder det.
0: Ja, det tror jeg ikke jeg snakket med noen gang før.
1: Nei da, jeg har ikke, så ofte jeg ringer dere. En gang i mellom har jeg gjort det.
0: Ja,
1: men ikke så ofte.
0: Nei, du må ringe inn, vet du, så kanskje du vinner nå.
1: Ja, moro, bare det, for at det er mange som har ringt inn på det, tror du?
0: Ja, du vet også, jeg vet ikke det. Har ikke peiling.
1: Nei, du vet ikke det.
0: Nei, jeg sitter her og styrer med mitt jeg, Vibeke, så
1: ja,
0: har jeg noen andre.
1: Jeg sitter og hører. Ja, jeg sitter og hører på deg, skjønner du.
0: Ja, det er bra det at du hører på meg.
1: Ja, jeg vet det.
0: Nei, vent litt, Vibeke, vent litt grann da. Du skal få lov til å sende en hilsen hvis du har lyst til det.
1: Jeg skal få sende en hilsen. Ja, det vet jeg ikke. Jeg kan jo sende hilsen til søstrene mine og svogerne mine bor i Råde.
0: Ja.
1: Nygård, Kjersti og Øyvind Nygård.
0: Ja, det er bra. Mm. Da har du gjort det.
1: Ellers så vet jeg ikke de andre.
0: Nei.
1: De hører vel ikke på radios, kanskje.
0: Nei, det er ikke godt å vite.
1: Og så mannen min, Daniel til Yngvar Berg.
0: Ja, du kan ikke glemme han.
1: Nei.
0: Da blir det bare eleven.
1: Ja, det gjør nok det. Nei, da, men da er det Daniel til Yngvar Berg da.
0: Ja. Og da skal vi takke deg for at du er med meg på denne dagen her, og så skal vi trekke sånn, litt opp, sånn 5:55, 5:50, så du får følge med, Vivian.
1: Ja, det får jeg følge med. Greit.
0: Kjempefint.
1: Ja, greit det.
0: Ha det fint.
1: Ha det godt, ja. Ha det.
0: Det var Vibeke på landet som visste at det var Drammen. Så la jeg et spørsmål til. Hva heter Elon Musk rompartsselskap? 69, 29, 42, 42. Da kommer, ja, begynner vi, nei da, nå skal vi ha platen, nå går det litt surt for meg. Platen nummer 4 kommer nå, 10 000 røde roser med Jan Høyland.

0: Det var herlige søndag det med Jets. Nå skal jeg legge ut det siste spørsmålet I dag. Før jeg tar inn delvinner nummer 6. Hva heter Irlands nasjonaldag som har navnet etter en helgen? Hva heter Irlands nasjonaldag som har navnet sitt etter en helgen? Ring inn på 69 29 42 42 og gi et svar på det. Da kan jeg si hallo og hallo til delvinner nummer 6.
1: Ja, det fillonkelen min, vet du.
0: Her kommer han, fillonkelen min fra Horten.
1: Ja.
0: God kveld og god dag. Nei, god dag heter det nå. Ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja. Koselig at du med I dag, Arne.
1: Ja, jeg prøvde I går, vet du.
0: Ja, da var det dårlige greier.
1: Det var dårlige greier.
0: Ja, det var bare... Jeg fikk fri I går for at jeg skulle jobbe ekstra I dag.
1: Ja, jeg klarer ikke å følge ordentlig med, vet du. Jeg har bare det heftet å se på, jeg vet du.
0: Ja, men hører du ikke det med reklamere på meg på radioen, da?
1: Nei, jeg hører ikke alt, vet du.
0: Nei, da, jeg skjønner det. Nei, det ikke lett å følge med, det blir bytting. Og jeg skulle jo vært her I går. Men når noen var syke da, så måtte jeg komme her.
1: Ja, det var enda godt.
0: Ja, det var bra. Jeg kommer neste søndag også, Arne.
1: Ja, da.
0: Så da blir det bra også, da. Kanskje.
1: Ja. Så langt jeg kan, så det.
0: Ja, jeg vet det. Du alltid med meg, du, Arne. Det skulle du ha skrytt for. Du følger med. Jeg kommer ikke unna deg. Fillonkel. Fillonkel. Fillonkel Arne.
1: Gammel mann gjør så godt han kan, det ikke det jeg vil si?
0: Ja, jeg vet om en mann som kan, spilte jeg.
1: Ja, det var den forrige melodien du sendte I stedet.
0: Ja, jeg vet det. Den veldig pen. Veldig pen den. Og mange hilsninger på nå, så det var litt... Det ikke alltid lett å finne disse kristne platene på meg, men akkurat den synes jeg var litt fin da. Mm. Ja, Arne, min Arne, du koser deg det fine været.
1: Absolutt.
0: Ja. Og det har meldt fint vær litt fremover nå.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, så vi får ta med oss det, og så tar vi det som kommer. Vi kan ikke gjøre noe fra det til allikevel.
1: Ingenting.
0: Det godt. Hvis hadde ikke kunnet vært, da hadde vi ikke klart oss da, hvis vi skulle bestemt selv.
1: Neida.
0: Men hva skulle vi frem til her med han rompartsselskapet?
1: Det SpaceX.
0: Visste du det, Arne, eller?
1: Nei, altså, jeg trodde det var noe med sex, men det var ikke det, da.
0: Nei, det står det sex bak her, han kunne ha skrevet det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du vet, når han oppe I året, så kan han gjøre litt feil.
0: Ja, selvfølgelig. Men her hos meg så står det spa-sex.
1: Ja. SpaceX heter det på engelsk.
0: Ja, spaces.
1: SpaceX.
0: Ja, sex.
1: Ja, det heter... SpaceX.
0: Ja, det står det, SpaceX.
1: Ja.
0: Ja, det samme av det jeg hette for nå, du svarte riktig.
1: Ja.
0: Ja, du har sendt hilsen, så da du vel kanskje ferdig med det?
1: Ja, ikke helt, vet du. Du vet
0: Nei, nå skal du vel ha I plate nå, da.
1: Da vil jeg prøve med Carpenters og den heter vel, skal vi se, den heter Frøse. Nei.
0: Var den du hadde forrige gang?
1: Solitaires.
0: Ja, det var den du hadde forrige gang. Husker den Solitaires.
1: Ja, den veldig fin.
0: Jeg kunne sagt det for deg, jeg.
1: Ja.
0: Da fin. Han leter nå, han kommer tommel opp, så da kommer den, Arne.
1: Ja, kjempefint. Ja.
0: Da må du og Bjørg ha det riktig fin søndag, og så snakkes vi kanskje igjen.
1: Det gjør vi helt sikkert, ja. På sant over koken.
0: Ja, det gjelder jo alle.
1: Ja.
0: Så. Men ha det riktig godt og kos dere.
1: Ha det bra, og hils Leila da.
0: Skal jeg gjøre, vet du. Ha det.
1: Det
0: var Arne Horten som visste at det var spacer. Og så la jeg ut det siste spørsmålet. Hva heter Irlands nasjonaldag som har navnet etter en helgen? Og da ringer det også inn på 69 29 42 42. Han, Tobias og jeg, vi ønsker at vi skulle få klappa en gang til før vi gikk hjem. Tobias, du klapper hele tiden, du? For at det skal komme noen inn med en lapp til meg, så jeg kommer opp liksom litt høyere. En liten bitten sum. Vær med nå den siste halvtimen og... La meg på en lapp til deg, så skal vi klappe lenge. Lenge. Men nok om det, dere. Nå skal vi spille Lasse Stefans med The Wonderful of You.

0: Det var Flamingo-kvintetten som sang Varför. Og da tror jeg kan ta en delvinner nummer 6. Er det klart ute? Ikke klart ute, nei. Nei, men jeg kan ikke begynne på en ny sang, for da blir det litt for lenge å vente på dere. Da kan jeg si hallo, hallo til delvinner nummer 7, og det er den siste i dag.
1: Sier du det? Den siste skal bli den første, vet du, Kari?
0: Ja, men er det deg, ja? Hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Nå skal vi til Råholt en tur.
1: Ja, det skal vi, vet du, Randi.
0: Ja, jeg hørte det.
1: Ja.
0: Og dere har vært på tur i går, holdt jeg på å si. Dere har vært ute på i går.
1: Ja, ja da, nei da, vi har ikke vært, det behøver ikke å bare sette oss tilbake i stoler med puter og sitte og høre og se på showet.
0: Ja, Martin, det er ikke det koselig det, i fint vær?
1: Jo, da visste dere det, og se en gang i året så er det ordentlig hyggelig det.
0: Men der oppe det skjer, vet du.
1: Ja, da, det er her det skjer, vet du, der hvor de gamle er.
0: Ja, ja, det kan du si så mye om, men det er mange gamle her også, da.
1: Ja, ja, men nei, ikke ja. Så gamle, da, Kari.
0: Nei, nei, nei, nei, men det, nei. Det er jo koselig. Men det må, du, ja. Ja, du har sendt hilsninger, men du skal få lov til oss å svare først.
1: Ja, du, det er SpaceX.
2: Nei, St. Patrick.
1: Ja, St. Patrick, ja. Det, ja.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Jeg ligger litt etter, ja, men det gjør radio nå.
0: Ja, det kan gå til. Jeg ligger kanskje etter, ja. Det går litt rann å hure meg rundt her, men det går greit. Ja,
1: nei, men det er litt bølger i lufta, vet du, og da ligger vi noen ganger litt etter.
0: Ja, ja, ja. Det gjør ingenting.
1: Nei, da.
0: Det går så bra, men har du noen flere du skal sende hilsen til, da?
1: Nei, du egentlig ikke, men jeg vil ønske da alle som jeg sendte hilsener til, og datter og alle sammen, en riktig god uke som kommer, også dere.
0: Ja, takk for det, Ronny.
1: Ja, også takke for en koselig søndag.
0: Ja, takk for det, og jeg takker og bukker, jeg vet du, og så sender jeg en god ja. Varm klem videre til deg, og ha det så riktig ja. Godt, Ronny. Nå kommer produsenten min som snart er 80 år, hun kommer nå.
1: Ja, hun gir seg ikke, hun vet du.
0: Nei, hun gjør ikke det, vet du, hun begynner å bli gammel nå. Hun ler selv
1: ja, så det blir ekstra sending da, vet du.
0: Nei, men hun er ikke her, så
1: hun er jo
0: ikke, nei hun skal på fest den dagen.
1: Ja, men det er ikke noe større fest enn på radioen da.
0: Nei, det er jo ikke det da, Randi, det er sant.
1: Ok,
0: ha det riktig godt og kos deg mye.
1: Ha det godt, ja. Også alle som hører på Kari ja. Og Radio Øs generelt.
0: Ja, fint det, Randi.
1: Ja.
0: Ha det godt da.
1: Okay. Ha det bra, hei.
0: Det var Randi på Råholt. Ja, skal vi ta delvinnerne nå da,
3: ja,
0: kanskje?
3: Ja, det får vi kanskje gjøre. En, det er Inger I fra Rollesøy. To er Thor Helge I fra Saltnes. Og tre, Inger Johanne I fra Råholt. Og fire er Aril I fra Tiste der, ja. Og fem er Anne Vibeke Berg fra Sarsborg. Og seks er Arne fra Horten. Og sju, det er Rande I fra Råholt.
0: Ja, ja. Og da får vi slå terning, og så får vi se.
3: Ja.
0: Den lappen din ligger der borte.
3: Ja.
0: Nummer en!
3: Åja, det ble
0: hun Inger,
3: ja.
0: Hun var på hytte for vårt, da jo.
3: Hva er det det var, ja, ja.
0: Da har jeg kruset fra 2026, Inger, så da må du komme og hente det.
3: Ja.
0: Du må ikke hente det, du kan gå og sende det, men...
3: Det koster penger.
0: Ja, det koster penger for oss, da. Men det får du snakke med produsenten min. Og så er det da notisbok med... Hallo, kort innpå...
3: Post-it og kulpen, ja.
0: Ja, ja. Her var det nå. Nummer 20.
3: Nei, det går i hvert fall ikke.
0: Nummer 1, det går heller ikke.
3: Nei.
0: Nummer
3: 3, ja.
0: 3.
3: Det blir Inger Johanna, det.
0: Ja, det er fin den blokka, for da kan du skrive opp hvis du glemmer noe Inger Johanna.
3: Det er veldig praktisk, ja.
0: Og så er det en kulpen.
3: Det er en kulpen, ja.
0: Nei, nummer 10, nei. Det går heller ikke. I 14? Nei. Neida. 6. 6 var det?
3: Ja.
0: Nei, det var 9. Terningen miste 9.
3: Åja, 15.
0: Nei. 12.
3: Var det voldsomt da? 10. Vi blir sittende her i kveld.
0: 11. Jeg teller her, skjønner du. 9, 10, nummer 7.
3: Ja, det blir randet det.
0: Sånn. Da har ikke vi noe mer å gi.
3: Nei, vi har ikke det da. Sånn.
0: Spiller litt mer musikk, så skal jeg kjøre
3: hjem. Ja, kort på. Ja.
0: Ja. Klokka er ikke mye, så hun var snart tid på, så det går greit dette her.
3: Det gjør det.
0: Ja, ja, den jeg sluttet med, det var altså Flamingo-kvintetten med Varfer. Og så tar vi en til med Flamingo-kvintetten. Hvem skal få dine kyss her i kveld? Jeg sier det. mye rare tekster.

Han takket på kyssa I hvert fall. Det var ikke dårlig. Vi måtte feie ned den litt for å få mors karpenter til slutt. Men da vil jeg takke dere alle lytterne som har vært med meg I dag. Det har vært mange hilsninger, mange som har ringt inn. Og jeg vil takke om Tobias på god hjelp, og takke Laila, Oliv og Gunnar som har stilt opp på meg I dag. Og jeg heter Kari, og hvis alt går etter planen, så sitter jeg her neste søndag også. Jeg ønsker dere alle lytterne en riktig god søndag og en god uke som kommer, og ta godt vare på hverandre. Takk for meg, og her kommer Karpenter.

Ja, han Haydn, han var symfoniens mester, kan man absolutt si. Han skrev jo hele 104, og levde han jo lenge da, men... Og videre 83 strykekvartetter, 24 operaer. Og en komposisjon som jeg hørte første gang i dag. Jeg skulle gjerne hatt noe mer av den, men det er litt jobb å oppdrive da. Og den heter Jesus siste 7 år på korset. Så hvis dere vil lytte til den, så finner dere den jo på YouTube. Da skal vi gå videre til en symfoni midt imellom 83, kommer nå.

Ja, jeg skal bare si det at jeg har ikke med det musikkstykket her, men en av hans mest kjente stykker, det er dagens tyske nasjonalsang, Deutschlandslied. En av de flotteste nasjonalsangene, synes jeg. Det har jeg sikkert hørt den mange ganger. Men da skal vi gå på siste stykket med strykekvartetter.

Ja, da er vi kommet til trompetkonserten, og jeg vet dessverre ikke hvem som spiller, hvem som er solist, men vi har jo to fremragende norske på verdensscenen, Ole Edvard Antonsen og Tine Ting Helseth. Jeg håper og tror at det er en av de, så her skal vi høre finalen fra den. Vær så god.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Wir hörten Liebesträume mit Pianisten Balázs Csukalai. Nå synes jeg det kan passe med noen flotte latinamerikanske rytmer her I Ørefryd. Her Robert Mandel og hans orkester med Maria Elena, skrevet I 1932.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.